اور وقت آ چلا ہے کہ آپ کو یاد دلا دیں کہ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد یعنی 2 بجے آپ سنیں گے ایف ایم گولڈ پر ہندی اور انگریزی میں سماچار. ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی 2:10 پر. کارکرم ہوگا رات سرمئی. ابھی چھوڑے جاتے ہیں آپ کو ایک پیارے سے گیت کے ساتھ. فلم کا نام ہے صاحب بی بی اور غلام, آواز ہے آشا بھوسلے کی. سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.

زبان کھولیں گے چشمے فلک پہ اے آنسو، زبان کھولیں گے چشمے فلک پہ یہ آنسو، چراغ کون جلاتا ہے شام سے پہلے، چراغ کون جلاتا ہے شام سے پہلے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹس پر رات سرمئی لے کر آپ کے ساتھ ہوں میں جیتی۔ سبھی سننے والوں کو ہمارا پیار بھرا نمسکار۔ اور رات سرمئی میں جو پہلا گیت آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے بلیک میل اور آواز ہے کشور کمار کی، تو آئیے سنتے ہیں یہ گیت۔